0: 请问情况是否属实？杜总，亨廷顿新药尚未通过审批，结婚是否在进行地下试验？都是子虚乌有的指控。好，不好意思，过一下，先进。杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜 记者怎么知道的？杜总，肯定和苏小姐有关，我们要早做打算。万一苏小姐收集到了证据，交给警方，我们会有大麻烦的。
1: 哎，你好。哎，我想问问您考虑的怎么样了？你们那个
2: GHS
1: 380的临床试验，我爱人还是不参加了。请问你有什么顾虑吗？这样，我们约个时间，我登门跟你面谈。
2: 据说试药是会吃死人的，你们怎么都没提前讲啊？
1: 华人是大医院，我们是正规的实验室。
2: 哎呀，你不用再说了，你们也不要再给我打电话了啊。